kò ní jù báyìí lọ lórí ètò lagbo ìṣèlú fún tòní mo ń dágbére lórúkọ olóòrùn.